yaona wokasa madina yeti yari ifrihi ohia ifrihi eke ifrihi bodinso ebrati enyesa na ufomi ebrati awashe mi bose woni mi wohode nyina kosi ya ebrati kasa madina yeti Kuni me ni daso. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Aye hutu. Onu nyam kasa.